0: Artururu. Artururu.
1: Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda.